0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: slučajno.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva, radi se 5 dana u nedelji, isključivo dnevne smene, kontakt 224-400-2131, Chicago 224-400-2131. Potreban cimer u dvosobnom stanu u Lionsu, stan je opremljen i odmah useljiv, potreban depozit u visini jedne mesečne rente, kontakt 708-668-2885, 708-668-2885. Foxbrox Tracking traži kompanijske vozače za box kamione, plaćanje 60 centi po milji, zarada od 1500 do 3000 dolara za 7 dana na putu. 708-603-1866, Chicago, 708-603-1866. Porodica iz Chicaga traži iskusnu, ozbiljnu i pouzdanu žensku osobu za dugoročan angažman u brizi o blizancima uzrasta od 3 meseca. Više informacije na 773-349-5080, 773-349-5080. Potrebni kompanijski vozači za flatbed i dry van, novi kamioni i prikolice, plaćamo 30% od zarade. Plaćene su sve milje pune i prazne, kontakt 708-549-4278, Summit, Illinois, 708-549-4278. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglas.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. U ritmu proleća, vaš Plus Radio. Oprosti.

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

na twoje serce i mam prawo.

Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski.

0: Ruski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejlić Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejlicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.

Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Najveći hitovi na jednom mestu. Plus Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.
1: Čini mi se svakoga dana da živim.

Kada kažem proleće, mislim Plus Radio. Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. Volimo da kažemo u neograničenim količinama, volimo da naglasimo iz studija Plus Radija u Čikagu, ponekad samo. Volimo da pozdravimo sredu, 3. jun godine 2026. Volimo da imamo jutarnje radne, a bogu mi dnevne obaveze. Volimo da imamo tu radijsku obavezu da vas uvek stavimo na te famozne noge lagane, pa neka tako bude i ove srede 3.6. godine 2026. U dobrom ritmu, u dobrim pričama, u dobrim manirima, u po nekim pravilima koje su tu ponekad i da se prekrše. Volimo da budemo spontani, volimo da budemo raspevani, volimo da budemo dobro informisani. E pa kada smo kod tih informacija, već kroz nekoliko minuta slušamo najnovije vesti, evo finaliziramo ih zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Neka vam ova sreda donese pregršt dobrih priča opuštajućih elemenata. Znamo da je radni dan, pa neki kažu sreda mali petak, pa neka tako bude i ove srede, naravno uz pozitivno jutro na Plus Radiju. Autori i voditelji jutrenjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima uvek neku drugačiju poruku, ali uvek je onako boldirano i sa strane zavedeno. Neka ova sreda bude sigurno mesto za opstanak i veliko hvala što ste uz nas svih ovih godina. Dobro jutro!

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: Tu je jutro, tu je Plus Radio, tu je sreda, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, kako volimo to da naglasimo, onaj zvanični, oficijalni deo pozitivnog jutra, smo pregrmili, čuli smo i najnovije vesti, ako su vam promakle, ma ništa, zato sve to može da se nadoknadi, naravno najnovije vesti ponovo na dnevnom redu na početku narednog sata, tamo negde oko 8 i 10. Šta kažu naši termometri, 16 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga, danas do 24, sutra do 29 stepeni, ne bi trebalo da bude kiše, mada će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. A sa izuzetnom čašću i ponosom, parohija crkve Svetog Nikole u Lyonsu vas poziva na istorijski i ekskluzivni događaj pod nazivom Kraljevska večera. Dragi domaćini i počasni gosti, bit će njihova kraljevska visočanstva, princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Petak 19. jun, početak je u 19 časova, svečana sala crkve Svetog Nikole. Ova svečanost pored kulturnog značaja nosi i snažnu poruku solidarnosti. Sav prihod prikupljen tokom večeri biće doniran u dobrotvorne svrhe, čime direktno pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Zbog izuzetnog interesovanja i ekskluzivnosti događaja, broj mesta je ograničen i molimo vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 15. juna. Tu je broj telefona 708-981-5244, ali više detalja svakako potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Dakle, Kraljevska večera, Crkva Svetog Nikole u Lyonsu, 19. jun od 19 časova. Dobro jutro.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, naravno apsolvirali smo mnogo puta bez naglih pokreta, bez naglih trzavica, jeste radni dan, jeste možda i gužva u saobraćaju, jeste taj famozni jutarnji špic, bar ovde u Chicagu u Americi, moramo to uvek da naglasimo, s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama, e pa sve to nekako možemo da izbegnemo uz dobre jutarnje priče, uz dobru muziku i recimo najznačajnije naslove jutra, pa neka tako bude i ovog 3. juna, može, može, cene goriva ostaju paprene, Amerikanci mogu da zaborave na jeftin benzin u ovoj godini, čak i ako se rat sa Iranom završi danas. Kada počinje sezona uragana i kakva je prognoza za Ameriku u ovoj godini? Kina i Brazil najavili jačanje saradnje, Sjedinjene države uvode nove carine na brazilske proizvode. Trump nominovao nove ambasadore u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Florida tuži Sam Altmana i ChatGPT jer su skrivali rizike od upotrebe veštačke inteligencije. Vodimo vas zvanično u najbolji restoran u Severnoj Americi koji se, gle čuda, nalazi upravo u Chicagu. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru, 16 celzijusovih stepeni prema poslednjim merenjima na području Chicaga, danas do 24, sutra do 29 stepeni, a detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Budite uz nas.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna temperatura danas 24 stepena Celzijusa, u četvrtak se očekuje 29. U Clevelandu će ove srede biti 21, u Njujorku i Majamiju 28, 29 stepeni se očekuje u Washingtonu i Houstonu, 40 će biti u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 3. jun.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Sezona uragana na Atlantiku zvanično je počela pre dva dana, a prve prognoze za ovu godinu na prvi pogled donose olakšanje. Ipak zvaničnici za vanredne situacije upozoravaju Amerikance da je prerano za opuštanje. Naučnici koje zapošljavaju organizacije Colorado State University predviđaju sezonu koja će biti ispod proseka ili blago ispod proseka. Glavni razlog za ovakav razvoj događaja jeste klimatski fenomen poznat kao El Niño, za koji se očekuje da će se razviti i poremetiti formiranje oluja širom Atlantika. Ovaj fenomen bi mogao drastično da smanji broj tropskih sistema koji uspevaju da prežive dovoljno dugo da postanu ozbiljna pretnja. Međutim, rizik od uragana se ne meri samo pukim brojkama u sezonskim prognozama. Čak i mirna godina može da donese katastrofalne posljedice na kopnu ukoliko samo jedna moćna oluja pogodi pogrešno mesto u pogrešno vreme. Podsećamo, sezona uragana traje od 1. juna do 30. novembra, pokrivajući period kada je formiranje tropskih oluja i uragana u Atlantskom basenu najverovatnije. Zvaničnici procenjuju da postoji 55% šansi da sezona bude ispod proseka, 35% šansi da bude blizu proseka i samo 10% šansi da bude iznad proseka. Colorado State University ima neznatno više očekivanja u svojoj prognozi, predviđajući 13 imenovanih oluja, 6 uragana i 2 velika uragana. Zbog čega su predviđeni za 2026. godinu niža, koje su to ključne brojke za ovu godinu i kako se pripremiti pre nego što se oluja formira, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A jedna onako oluja dobrog provoda uz kafanski rok, uz Ljubu i Rajka, ovog petka 5. juna u etno restoranu Zora u Chicagu od 22 sata uz fenomenalnu atmosferu. Ljuba Zarić, Rajko Paunović, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio. Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Danas je slava grada Niša. Pozdrav za Niš. Sveti car Konstantin i carica Jelena, inače rođendan moje sestre Katarine. Srećno, srećno. Tako je, da smo živi i zdravi. Dobro. Pa jeste, na današnji dan 1838. Uprava Varoši Beograda donela je naredbu protiv lenstvovanja. Eto, i to postoji i to se desilo. Čuveni francuski kompozitor Georges Bizet umro 1875. Čuvena je njegova opera Carmen. Dobro, nećemo tešku istoriju, preskačemo ove ratove. Češki književnik Franz Kafka umre na današnji dan pri tačno 102 godine. Kultno je njegovo delo Proces zadavao teškoće svima nama koji smo čitali lektiru u srednjoj školi. Ah, taj proces, dobro, kad se setimo, dobro. Šta je još zanimljivo? Anica Dobra glumica danas proslavlja 63. rođendan. Srećno, srećno od sveg srca. Dobro, imamo li još nešto zanimljivo? Ili evo ga, Rafael Nadal i onda na slavi rođendan. I to 40. okruglo pa na ćoše. Rafael Nadal, španski teniser i svetski šampion. Dobro, Anthony Quinn, američki filmski glumac, dobitnik Oscara, umro je na današnji dan u Bostonu pre tačno 25 godina. Grg Zorba, eto, to mi prvo pada na pamet kada je Anthony Quinn u pitanju. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost. Dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas.

0: teme koje te prate Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra i ove srede. Savezna država Florida juče je tužila kompaniju OpenAI i njenog direktora Sama Altmana zbog toga što su navodno skrivali ozbiljne rizike korišćenja svoje usluge sistema veštačke inteligencije poput ChatGPT-a koji su, kako se tvrdi, ipak pustili u promet i agresivno reklamirali. Glavni tužilac Floride rekao je tokom konferencije za novinare da je kompanija ignorisala spoljna, čak i svoja interna bezbednostno upozorenje i obmanula korisnike o pravoj prirodi i opasnosti od tog svog proizvoda i izložili decu u velikom riziku, dozvolili da opasan proizvod ospe do miliona stanovnika Floride. U tužbi podnetoj okružnom sudu Floride navodi se da su OpenAI i Altman dali prioritet brzini izlaska svoje usluge na tržište i dobiti u odnosu na bezbednost korisnika i ignorisali ponovljena upozorenja stručnjaka i unutar i van svoje kompanije. U tužbi se tvrdi da je kompanija iznala uslugu koja ne samo što olakšava nastanak štete, već to i podstiče, uključujući omogućavanje samopovređivanja i nasilja, dok kompanija lažno uverava korisnike da je njena usluga bezbedna. U tužbi se navodi da ChatGPT prikuplja podatke od maloletnika, a da nema nadzora roditelja nad tim, da izaziva zavisnost u ponašanju i kognitivnu štetu. Inače, zakon Floride zabranjuje nepravedne i pogrešne trgovinske prakse. U tužbi se kaže da ponašanje OpenAI nanosi kontinuirano štetu stanovnicima Floride i zahteva se odgovornost. Šta se još krije u ovoj tužbi i kako će Florida da izađe na kraj sa ChatGPT-em i sa veštačkom inteligencijom? Boga mi, ne samo Florida, nego i cela Amerika i ceo svet. To je sada u velikoj ekspanziji, pošteno da kažemo. Dakle, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A kada smo kod dešavanja, jedno lepo donatorsko veče humanitarne organizacije Porijeklo održava se ove subote 6. juna od 19 časova, crkva Svetog Stefana Dečanskog, Leland Avenija, Chicago. Dakle, bogat kulturno-umetnički program koji slavi naše korene i običaje, nastup folklornog društva, narodni guslar, živa muzika, sve vas to očekuje ove subote 6. juna u crkvi Svetog Stefana Dečanskog u Chicagu. Dakle, jedno lepo donatorsko veče. Dobro jutro.
0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme u Chicagu. Maksimalna temperatura danas 24 stepena Celzijusa, u četvrtak se očekuje 29. U Clevelandu će ove srede biti 21, u Njujorku i Majamiju 28. 29 stepeni se očekuje u Washingtonu i Houstonu, 40 će biti u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 3. jun.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: a za tobom ja.
1: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: Da, bilo je good morning, bilo je dobro jutro, a svetsko prvenstvo u fudbalu će tek da bude i mi ćemo ovdje na Plus Radio imati specijalan program tokom trajanja mundijala, zvanično 12. juna pa do 19. jula, 48 reprezentacija u mnogo zemalja, dakle i Meksiko i Kanada i Sjedinjene Američke Države i tako dalje, a s tim u vezi jedan prelep spektakl se dešava u St. Louisu, doček zmajeva. St. Louis se sprema za nezaboravan fudbalski muzički vikend povodom dolaska fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Europe Night Club organizuje dva vezana spektakla koja se ne propuštaju. Petak 5. jun, koncert povodom dočeka zmajeva i subota 6. jun, koncert nakon utakmice. Nastupaju Elvira Rahić, Benjamin Kličić, Denis Kadrić. Dođite da zajedno pevamo i proslavimo važan sportski trenutak za našu zajednicu u Americi. Europe Night Club, Missouri, St. Louis, dakle 5. i 6. jun, i da se lepo zagrejemo za predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu i da navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Eto predloga i od ekipe Plus Radija. Dragi naši, bilo bi to sve za ovo 3. junsko jutro. Plus Radio ima živi program i u ostatku dana, tako da jednostavno samo nam se prepustite i opustite. Da. Do slušanja, a to je samo do sutra ujutro u 7:00 po čikaškom vremenu. Ćao, ćao.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Plus Radio, to je ono pravo.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacija pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
1: Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Dobar dan, dragi naši, par minuta je nakon 10 sati. Dobro vi nama došli u još jedno druženje na talasima vašeg i našeg Plus radija. Sreda je 3. jun, zvanično smo zagazili u najljepši mesec u godini, a kalendarski gledano stigli smo tačno do sredine radne nedelje. Znam, ponedeljak i utorak smo vam nekako pregurali, a danas, dok pijemo ovu prepodnevnu kafu, oči polako beže ka kalendaru i svi u glavi imamo samo jedno pitanje. Gde ćemo za vikend? Bilo da ste u kancelariji, bilo da ste za volanom u kamionu ili radite od kuće, svaka vam čast na trudu i radu, a mi smo tu da vam ove preostale sate maksimalno olakšamo. Za sve vas koji već sada, dok nas slušate, krišom pretražujete aranžmane, kuckate apartmani Srbija ili Grčka ostrva i uveliko planirate taj zasluženi letni odmor, potpuno vas razumemo, miris leta je u vazduhu i misli same beže na plažu ili negde u debelu planinsku hladovinu. Ali pre nego što spakujemo kofere, hajde da uživamo u ovom danu. Plus Radio je danas vaša sigurna zona dobre energije. Spremili smo vam odličan muzički miks koji će vas razmrdati, popraviti raspoloženje i držati vam osmeh na licu sve do večeri, jer posao ide lakše, a dan je lepši kada se kroz život ide uz dobru pesmu. Zato pojačite zvučnike, pustite da vam ulepšamo ovaj junski dan. Krećemo odmah s jednim velikim hitom koji garantovano podiže energiju na maksimum. Ostanite uz Dobar dan sa Milenom do 14 sati.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

još jednom i dobro vam ovo junsko prepodne uz Plus Radio. Ako možda planirate ostatak radne nedelje ili već polako kujete planove za vikend u našem vetrovitom gradu, ostanite uz nas jer mi imamo sveže vesti od meteorologa. Sprema nam se pravi letnji roller coaster, pa hajde da vidimo šta nas čeka od ove srede 3. juna. Danas divno toplo vreme, ali znate već kako to ide kod nas. Ako ste bliže jezeru, bit će prijatnije i malo svežije. Maksimalna dnevna temperatura se penje do lepih 28 stepeni Celzijusa. Sutra palimo motore za pravo leto. Biće malo umerene oblačnosti, ali sunce ne odustaje, pa idemo do vrelih 30 stepeni Celzijusa. Ponovo, spas od vrućine, tražite na obali jer će pored jezera biti malo prijatnije. E, u petak već polako menjamo ploču. Dan će biti topao, oko 28 stepeni Celzijusa, ali kasno uveče i tokom noći stiže nam promena i raste šansa za prave oluje i pljuskove. Zato nam vikend donosi malo nestabilnije vreme. Za subotu su prognozirani lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz maksimalnih 27 stepeni Celzijusa. U nedelju slična priča. Smenjivaće se sunce, oblaci i pokoji pljusak sa temperaturom do 28 stepeni Celzijusa. Ako ste se nadali da će ponedeljak sve raščistiti, meteorolozi kažu da i početak sledeće nedelje zadržava šanse za nepogode uz maksimalnih 27. Dakle, iskoristite danas i sutra za punjenje baterije i sunčanje, a za vikend nemojte kretati nigde bez kišobrana u automobilu. Svakako ostanite uz Plus Radio, opustite se i uživajte u nastavku programa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najbolje prolećno raspoloženje, Plus Radio.

0: pumpu, pogledamo u brojač i samo se prekrstimo. Cene goriva su stvarno otišle u nebesa, što zbog ovog prelaska na skuplje letnje gorivo, što zbog celokupne situacije i rata u Iranu. Ali imamo konačno jednu dobru vest za sve naše vozače. Ako ste pratili vesti, Generalna skupština Linoja je usvojila novi budžet težak skoro 56 milijardi dolara, a guverner Pritzker se sprema da ga potpiše. Ono što je najvažnije za naš džep, država je odlučila da privremeno zamrzne redovno poskupljenje poreza na gorivo. Inače, po zakonu, svakog 1. jula taj porez skače kako bi se finansirali putevi i infrastruktura. Ove godine, od 1. jula, trebalo je da porez ode gore za 1,3 centa i dostigne skoro 50 centi po galonu. Međutim, vlasti su rekle, dosta je, narod je pod prevelikim pritiskom zbog inflacije, zato se ovo poskupljenje stopira na narednih 6 meseci, tačnije sve do decembra. Nije to neka astronomska ušteda koja će nam promeniti život, ali ruku na srce, u ovakvim vremenima svaki cent u novčaniku dobro dođe, pogotovo kada znamo da komšije u Indijani već neko vreme ozbiljno štede, jer je njihov guverner potpuno suspendovao poreze na gorivo i uštedeo im skoro 60 centi po galonu. I to nije sve što se tiče novog budžeta. U avgustu nam se vraća i onaj popularni 10-dnevni shopping bez poreza na školsku opremu i odeću za decu, tako da će roditelji moći malo da odahnu pred novu školsku godinu. Sve u svemu, od 1. jula bar malo lakše dišemo na pumpama. Vozite pažljivo, napunite rezervoare i ostanite uz Plus Radio. Mi nastavljamo sa najboljom muzikom za vašu vožnju.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme u Chicagu. Maksimalna temperatura danas 24 stepena Celzijusa, u četvrtak se očekuje 29. U Clevelandu će ove srede biti 21, u Njujorku i Majamiju 28. 29 stepeni se očekuje u Washingtonu i Houstonu, 40 će biti u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 3. jun.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: slušalci, ako se ovih dana vozite kroz Chicago, sigurno ste primetili da gužve nisu jedini problem na ulicama. U gradu bukvalno eskalira ozbiljan sukob i to zbog izgradnje novih biciklističkih staza. Najveći haos je na potezu South Archer Avenue, naselju Brighton Park. Tamo se već nedeljama smenjuju protesti i kontraprotesti. Naime, grad planira da suzi saobraćajne trake za automobile i proširi trotoare kako bi zaštitio bicikliste i pešake. Aktivisti kažu da je ovo pitanje života i smrti, jer je vožnja bicikala postala preopasna. Sa druge strane, ogorčeni stanari i lokalni biznismeni kažu da im projekat uništava parking, da im guši lokalne radnje i da otežava prolaz hitnoj pomoći. Optužuju grad da sve radi na svoju ruku. U sve se uključila i gradska većnica, čija je kancelarija pod opsadom demonstranata. Ona čvrsto brani projekat, jer je i sama ranije bila povređena u saobraćaju. Iz gradskog odeljenja Chicago Department of Transportation smiruju strasti i tvrde da njihove analize pokazuju da ove promjene već smanjuju broj nesreća. Bilo kako bilo, priča o biciklističkim stazama na South Archer Avenue prerasla je u ozbiljnu političku borbu oko toga ko ima prednost u Chicagu, automobili ili biciklisti. Pratimo situaciju i javljamo nove detalje. Ne znam šta vi mislite o ovome, pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi slušamo muziku na Plus Radio u nastavku i uskoro se vraćamo sa aktualnim pričama iz Chicaga.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu, miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norridge, samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Najbolja hit muzika plus radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

Treći vodeni park u Ilinoju, čuveni Raging Waves, otvorio je vrata za novu letnju sezonu. Iako ih je vreme malo mučilo, pa su otvaranje pomerili za jedan dan zbog prolećnog hladnog talasa, kapije u predgrađu Yorkville su sada širom otvorene. Ovaj ogromni kompleks se prostire na čak 58 ari i nudi neverovatna 32 vodena tobogana, veliku plažu sa talasima i tri specijalne zone za najmlađe. A sad pazite, najveća vest ove sezone je potpuno nova tehnologija. Po prvi put ikada, Raging Waves je uveo toplu vodu u svom bazenu sa talasima, ta voda se greje u čuvenoj letnjoj reci, što znači da nema više smrzavanja, čak i ako se sunce malo sakrije iza oblaka. Park radi od 11 do 17 sati, što se tiče cena, dnevna ulaznica je od oko $55, dok sezonske možete uzeti već od $22 mesečno. Zato ako nemate planove, pravac Yorkville ovog vikenda na vrhunski porodični provod. Čujemo se i u narednom satu na Plus Radiju. Uskoro sledi pregled najvažnijih vesti.

0: naš dobar dan sa Milenom u par minuta nakon podneva. Ukoliko kod kuće imate mališane ili ste i sami ostali dete u duši, spremite se jer svet kockica upravo postaje stvaran. U Rosemontu, nadomak našeg Chicaga, otvoreno je prvo zvanično interaktivno iskustvo Minecraft Experience Villager Rescue. Smeštena u samom srcu Pearl Districta, ova atrakcija vam bukvalno omogućava da uđete u ekran. Čim stignete, dobijate specijalni uređaj pod nazivom Orb of Interaction, koji vam služi da sečete blokovska stabla, da prikupljate resurse i borite se protiv onih dosadnih kripera, skeleta i paukova. Glavni zadatak je zajednička misija spasavanja stanovnika sela, što je super aktivnost za porodice. Organizatori kažu da je sve prilagođeno deci starijoj od 7 godina, ali realno, s obzirom na to koliki je Minecraft globalni hit, verujem da će i roditelji uživati podjednako. A nakon što spasite selo, možete svratiti u Trading Post po ekskluzivne suvenire koje nećete moći da nađete nigde drugde. Interesovanje je ogromno, pogotovo što uskoro stiže i drugi deo filma gdje igraju Jack Black i Jason Momoa. A pa ako planirate odlazak, najbolje je da ulaznice rezervišete unapred preko njihove zvanične stranice. A preko našeg portala Chicago dešavanja US i našeg kalendara dešavanja informišite se o svim aktualnim i lepim dešavanjima u Chicagu koje ne bi trebalo da propustite.
1: Kad poželiš dobar ritam plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus Radio US.

0: Dobrodošli natrag na Talase Plus Radija. Evo sada jedne super vesti za sve gejmere, ali i za roditelje koji razmišljaju gde da izvedu decu i kako da na kreativan način provedu predstojeći vikend. Ako ste vi ili vaši klinci ikada bili zaraženi onom čuvenom groznicom hvatanja Pokemona preko telefona, spremite se jer nam stiže ogroman spektakl. Zvanično počinje masovni Pokemon Go Fest Chicago. Traje od 3. do 6. juna, dakle od danas pa sve do 6. juna, potpuno preuzima naš Grand Park u samom centru grada. 3 dana nas čeka neverovatna interaktivna zabava na otvorenom, a organizatori kažu da ovo nije rezervisano samo za okorele igrače, već je osmišljeno kao pravi porodični festival. Spremni su i brojni food trucks sa super hranom, kao i štandovi sa unikatnim suvenirima koje ne možete da kupite nigde drugde. Najbolja stvar u celoj priči, ako ste mislili da je sve rasprodato, dobre vesti, karata još uvek ima, cene startuju od $33, što je prilično fair za ceo dan zabave u parku. Zato, ako želite da spojite šetnju po centru, čist vazduh i igru, trk na njihov zvaničan sajt, ugrabite karte na vreme i provedite vikend na malo drugačiji način. Ostanite još Plus Radio, slušamo sledeći hit, a ubrzo vas vodimo i na Panda Fest.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom, dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Uglavnom sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna temperatura danas 24 stepena Celzijusa, u četvrtak se očekuje 29. U Clevelandu će ove srede biti 21, u Njujorku i Majamiju 28, 29 stepeni se očekuje u Washingtonu i Houstonu, 40 će biti u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 3. jun.

0: To je nakon 13 sati, gde god da ste u ovom trenutku, odvojite minut, jer mi na Plus Radio imamo sjajnu najavu za predstojeći vikend. Ako živite u Ilinoju i okolini, vreme je da u svojim kalendarima zaokružite 6. i 7. jun. I ako se pitate zašto, pa zato što nam stižu tradicionalni, sada već čuveni Serbian Days 2026. ovoga puta, i to u crkvi Svetog Vaznesenja u Rokfordu. Čeka nas najveće slavlje srpske kulture, tradicije i običaja u ovom delu Amerike. Biće to vikend za celu porodicu. Ako volite sport, u nedelju se igra 3x3 Srbfest Super Cup, fudbalski turnir za naše mlade nade. Za decu spremljeni poseban zabavni program, tako da roditelji mogu malo i da predahnu. A na meniju prave domaće poslastice, roštilji, pite, pečenje sa ražnja, naravno kraljica, sarma, miris domovine na svakom koraku. U nedelju 7. juna za vrhunski štimung i živu muziku zaduženi Goran, Biljana i Ljuba. Pa eto, zapišite adresu: Crkva Svetog Vaznesenja u Rokfordu, ulaz i parking su potpuno besplatni, a kapije se otvaraju u subotu 6. juna. Za sve detalje pišite na rockfordserbs@gmail.com ili pozovite 815-310-6562. Dođite da zajedno proslavimo naše običaje, pa vidimo se u Rokfordu 6. i 7. juna. Do tada slušamo se na Talasima Plus Radija.
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

Muzika za dušu plus radio.

za dobar osjećaj. Plus Radio. Dragi naši, ako ste umorni od klasičnih i dosadnih izlazaka vikendom i ako želite nešto potpuno drugačije, u Chicagu se sprema nešto što spaja nespojivo vrhunsko vino i brutalno dobru komediju. Show se zove An Idiot's Guide to Wine. Osmislio ga je urnebesni australijski komičar Merrick Watts. Zamislite degustaciju gde je glasno smenje ne samo dozvoljeno nego i obavezno. Za samo 70 minuta dok sedite sa društvom ili sa partnerom, čak 6 vrhunskih pažljivo odabranih vina stiže pravo za vaš sto. Nema dugih redova na šanku, nema foliranja, samo čisto uživanje, smeh do suza i usput ponekad zanimljiva fora o vinima. Savršen izgovor da pobegnete od dece i obaveza makar na jedno veče. Ovaj jedinstveni show vas čeka u kultnom prostoru Chop Shop u Chicagu. Prvo izvođenje je zakazano za subotu, 25. jul, sa početkom u 18 sati, a dostupno je još nekoliko termina. Ulaz je strogo za starije od 21. godine, a cene karata kreću od $68. Mesta su prilično ograničena. Nemojte da čekate, obezbedite svoje ulaznice na vreme i spremite se za veče vrhunskog humora i sjajnih ukusa. O ostalim dešavanjima širom Chicaga, koje ne bi trebalo da propustite, čitajte više na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanje US, a ostanite naravno i uz vaš Plus Radio.

0: Ovo Plus Radio. Trlak dum tak drlak dum tak drlak dum tak sak tak tak tak tak tak tak tak tum.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu, miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich, samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: Uglavnom sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna temperatura danas 24 stepena Celzijusa, u četvrtak se očekuje 29. U Clevelandu će ove srede biti 21, u Njujorku i Miami u 28, 29 stepeni se očekuje u Washingtonu i Houstonu, 40 će biti u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 3. jun.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: biti na glasačkom listiću u trci za guvernera na izborima u novembru, dok stanovnici Los Angelesa glasaju i na izborima za gradonačelnika. Donald Trump izjavio je da je prihvatio poziv udruženja dopisnika iz Bele kuće da prisustvuje svečanoj večeri koja će biti organizovana 24. jula. Podsećamo, zbog upada naoružanog muškarca, večera je bila prekinuta u aprilu. Državljanin Srbije predao se policiji pošto se zabarikadirao u kući u Dortmundu sa svojom decom. On je zatim pobegao u jednu kuću i tamo, prema navodima nemačkih medija, držao troje dece kao taoce. Sport. Češki teniser Jakub Menšik plasirao se u svoje prvo Grand Slam polufinale u karijeri pošto je na Roland Garrosu savladao Brazilca Fonseku rezultatom 3-0. Opširnije vesti ove srede potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo. Uz dobru muziku, lepe priče, uvek najbolje moguće raspoloženje. 3. junsko posle podne provodimo zajedno. Nadam se da je radno vreme završeno i da možete da se opustite i da uživate uz naš program. A ako radite, potrudit ćemo se da vam i ovaj radni dan bude kraći uz talase Plus Radija. Svakako putovanje i vožnja lepše je uz dobru muziku, pojačite radio prijemnik i bit ćemo vam odličan saputnik gde god da ste se uputili danas. Lepe priče smo pripremili, interesantne teme, uvek dobra muzika, to već znate. Zato da ne dužimo više priču, već da krenemo odmah sa pozitivnim popodnevom. A i vreme nam danas nije toliko loše. U prethodnom satu u Chicagu temperatura je bila 25 stepeni. Od sutra prave letnje temperature. Nadam se da se tom podatku radujete. Vreme za druženje. Dobrodošli u pozitivno popodne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija, 3. junsko posle podne. U nastavku programa pričamo o porezu. Tačnije, stanovnici Ilinoija ovog leta ponovo dobijaju značajnu finansijsku olakšicu i to sve pred početak školske godine. Back to school sales tax holiday vraća se ove godine i bit će izmenjen i povoljniji nego što je to ranije bilo. Ranijih godina porez je bio samo umanjen. Ove godine građani će tokom trajanja akcije od 7. do 16. avgusta biti u prilici da ne plaćaju državni porez na kupovinu školskog pribora, odeće, računara i drugih potrepština za školu. Guverner Pritzker istakao je da svaki segment budžeta pažljivo planiran kako bi pomogao građanima u vremenu rastućih troškova. Pored ove mere, budžet uključuje i privremenu pauzu na povećanje poreza na gorivo, što dodatno olakšava troškove građanima. Detalji o ograničenjima cena još uvek nisu objavljeni. Očekuje se da će ova poreska pauza imati snažan uticaj na budžete porodica, ali i na maloprodaju širom države. Od 7. do 16. avgusta, roditelji, zapamtite, Back to School Sales Tax Holiday stupa na snagu.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija locirana u Mekuku, Illinois, traži mehaničara za održavanje kamiona i prikolica iz sopstvene flote. Neophodno iskustvo u popravci i održavanju kamiona i prikolica, sopstven alat, plata od $25 to $50 po satu u zavisnosti od znanja i iskustva. Za više informacije pozovite 708-384-2795, 708-384-2795. Traži se ambiciozan šef, kuvar za rad u modernom sports lounge ambijentu. Sports bar hrana, italijanski mediteranski specijaliteti. Restoran se nalazi u Chicagu. Pošaljite poruku na 312-975-4531. 312-975-4531. Tražim ozbiljnog urednog cimera ili cimerku u nameštenoj komfornoj kući sa baštom u Illinoisu. Miran i bezbedan kraj, blizina O'Hare i Norwich. Samo godinu dana ili duže. Ugovor. Kontakt 269-993-2999. 269-993-2999. Kompanija traži owner operatore sa svojim kamionom Box Truck 53 Over the Road 24/7 Dispatch. Sve po dogovoru. Telefon je 224-315-3110. 224-315-3110. Slušali ste Male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: 2022. rekla da se udaljava od tenisa. Američka teniserka će na turniru u Queens klubu, koji se održava od 8. do 14. juna, igrati u paru sa 19-godišnjom Kanađankom Viktorijom Mboko. Vest o Sereninom povratku na teren pozdravile su brojne teniske legende i aktivni igrači, uključujući Novaka Đokovića, Martinu Navratilovu i Naomi Osaku. Serenina sestra Venus u svojoj 45. godini i dalje je aktivna na terenu. Poslednji meč odigrala je u aprilu u Madridu. Kada želite da budete u toku sa sportskim vestima ili da pročitate nešto interesantno, imate priliku za to na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme u Chicagu, maksimalna temperatura danas 24 stepena Celzijusa, u četvrtak se očekuje 29. U Clevelandu će ove srede biti 21, u Njujorku i Majamiju 28, 29 stepeni se očekuje u Washingtonu i Houstonu, 40 će biti u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 3. jun.
0: Najpozitivniji prolećni hitovi Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Na polovini smo nedelje, pratite Pozitivno popodne, na talasima ste Plus Radija, što znači da je već vreme da se planira slobodno vreme za dane vikenda, neki izlazak, druženje, slušanje neke dobre muzike. Savjetujemo da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija, ako vam je potrebna neka dodatna informacija o tome šta se u Čikagu i širom čitave Amerike dešava, a ono na što ćemo mi da vam skrenemo pažnju jeste Srb Fest. Vikend ispunjen tradicijom, pesmom i domaćim specijalitetima. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog u Čikagu vas poziva na tradicionalni Srb Fest koji će biti organizovan 6. i 7. juna u subotu i nedelju. Kapije festivala otvaraju se oba dana od 11 sati, a očekuje se da dođete sa porodicom i prijateljima i uživate u autentičnom srpskom gostoprimstvu. Vruće pečenje, roštilj, domaća testa, slatkiši po tradicionalnoj recepturi, sve to na jednom mestu, a i atmosfera će biti na nivou jer vas očekuju Stanimir Stošić i Sandra Ostojić u subotu, kao i Marija Mara i Neša Kastelo u nedelju kada je muzički deo programa u pitanju. U nedelju od 15 sati obezbeđen je i poseban program za decu. Ulaz je otvoren za sve. Dođite i proslavite tradicionalne srpske običaje u najboljoj mogućoj atmosferi. Crkva Svetog Simeona Mirotočivog, Srbfest 6. i 7. juna u Čikagu.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: A u nastavku pozitivnog popodneva pričamo o jednoj interesantnoj izložbi koja se održava u Field muzeju. U pitanju je Pokemon Fossil muzej. Postavka koja po prvi put dolazi u Severnu Ameriku, tačnije prvi put izlazi iz Japana. Inače, ova postavka, odnosno izložba, izaziva haos u online prodaji ulaznica. Organizatori upozoravaju da je broj mesta ograničen. Izložba je počela pre desetak dana i još uvijek je vrlo aktuelna. Posetioci mogu da uporede fosilne pokemone sa stvarnim dinosaurusima i drevnim vrstama koje su već deo stalne postavke u Field muzeju. Cilj izložbe je da se spoji nauka i zabava. Pokemon univerzum i realna paleontologija zajedno treba da inspirišu posetioce, posebno ove mlađe generacije, da se zainteresuju i za nauku i za istraživanje. Posebna atrakcija je činjenica da se ova izložba prvi put prikazuje van Japana, a dodatno povećava interesovanje javnosti. Ulaz na ovu izložbu nije uključen u standardnu cenu ulaznice za Field muzej i mora da se kupi posebno, što znači da treba da se organizujete jer se upozorava da dostupnost ulaznica može da bude ograničena iz dana u dan. Jeste da je izložba otvorena do aprila 2027. godine, pa ima vremena da se i poseti, ali bez obzira na dužinu trajanja izložbe, organizatori upozoravaju na dug period čekanja ogromne gužve zbog velikog interesovanja. Pa se organizujte na vreme ukoliko želite Pokemon fosile da pogledate u Field muzeju u narednom periodu.
0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju, ako ostanete u Stalase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, dobroj energiji i pozitivi. Ne zaboravite da na aplikaciji Plus Radio imate 8 različitih radio stanica, poslušajte šta vam se sviđa u datom trenutku. I biblioteka vam je dostupna, možete da birate pesme i da kreirate muzičku listu našeg radija potpuno besplatno. A savjetujemo da uz pozitivu započnete i sutrašnji dan. Par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10, koleginica Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas i veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
0: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio US.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
4: Volim kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u, kažeš dobra sam.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,